0: 我不不想说话，王咪大好，不要先说开他。
1: 阿弟，阿弟，哎呀，你哪会弄个这些？
2: Toda tu música en 105.7.
0: Amo po pa kunya habe ko an ayo guayaguape agua pu añe sentí. Ase ya, ngay ya, ngay ya.